sara kwende nendu menga de za nyamba yilijende kwe vuru na tako sara majigen yo kentang fara jago fia.